City Tonga Rental Cars. Ko e ongo rere e ni a mihi ka taha Rental Cars, City Tonga Rental Cars. Ka inga Tonga, ko e kautaha ni ae Tonga ma ae Tonga. Oku fo'ou, oku ma'a, kako mea te bu oku whaka atu'i. Iyo, o maroa wefo ki o tora opu atu mea rere ki ha feitu pe boro pike apu au ki malai wakapuna, kau kei pēno ngāhi totong makehe. Mana tu'i, ki ho o fie mau rendo ka fitu taki mai koike fitu anoa tolua waru taha, pe walu fitu walu taha tolu fitu nima. Fitu anoa tolua waru taha, pe walu fitu walu taha tolu fitu nima, ka mau. Toko ni atu ki ho fie mau, pe koko teke pe koi poko puka mai o rendo ka, e mau pēsi Facebooka. Peko auton mai peke ho mau ofisi, ho mau whare wala, i he maketi tala mahu, ka mau whai, horo to moho o fie mau. Mana tui, koe kautaha ni oku whaka atui, City Tonga Rental Cars.

City Tonga Rental Cars. Ko e ongo rere e ni a mehe kautaha rental cars, City Tonga Rental Cars. Ka inga tonga, ko e kautaha ni ae tonga ma ae tonga. Oku fo'ou, oku ma'a, ka mea te pu oku whaka atu'i. O marawa pe whaka tropu, pe pigapu, ae mea rere pe koe rental car kia whitu pe uke whi mau. O hau ke I marawa ka puna, ka koe pena ngai ta tonga ma ke manatu'i. Ko e kautaha ni tene whiau ho whi mau. Kautaha ni tene tokoni koe, kautaha ni oku. Tuha mo tau, moho tau wai wai. Ko ia whitu take mai koe ke whitu anua, tolua waru taha pe walu fitu walu taha tolu fitu nima. Whitu anua, tolua waru taha pe walu fitu walu taha tolu fitu nima. Pe koe cheke pe koe mau pe Facebooka. Pagai kai, au tonu mai pe koe ki ho mau ofisi, I ho mau whare wala I he maketi tala mahu, hanga atu ke whare koloa mori si mana tui. Koe kautaha ni. Aku fratui malo meye City Tonga Rental Cars.

City Tonga Rental Cars. Ko yoko ngorele ye ni ame kautaha rental cars ko City Tonga Rental Cars ka inga Tonga. Ko kautaha rental cars in ai Tonga ma ai Tonga. Oku fo ou, oku maa, ka koe mea tae pu oku whakaatui. Iyo, ka pa u ke whie mawa me rere ke tua puatu pe piki mai. O au ke mlawa ka puna a kue rama pe o whai fatongi a kue ia ka ki hono ki. Fi maulalo pe iyo eki. Ko e City Tonga Rental Cars ai kautaha a kuna u whiau pe a pai ho whie mau manatui. Ka aku ke whie mau ha Rental Cars, whetu take mai ke whitu anoa tolu a varutaha pe walu whitu walu taha tolu whitu ni maa. Fitu ua noa tolu ua varutaha pe walu fitu walu taha tolu fitu ni ma pe koho wakaki pe koe mao pe Facebook a City Tonga Rental Cars. Puka mai kia hao mea lele ka mao toko ni atu mwhai holoto mwho o fie mao manatui koe kautaha ni oku fo'ou oku maa oku whakaatui City Tonga Rental Cars.

City Tonga Rental Car. Ko e ongo lele e nia me kautaha rental cars, ko e City Tonga Rental Cars, ka inga tonga, ko e kautaha ni ae tonga ma ae tonga. Oku maa, oku fo'ou, oku whakaotui, I o koe mea mau inga e ni whakaotui, pea toe toko ni foki ki o tau. Nounou whakabanga e ngai aho ni. Ka kuke whee mau hao mea lele rental cars, pe tūtaki mai koe ke fitu anoa tolua walutaha, pe walu fitu walu taha tolu fitu nima. Fitu ua noa to lua waru taha pe walu fitu walu taha tolo fitu nima pe kou wakai e mau pe Facebook a puka e hao mea lele. Marao pe foki o piga apu pe mo toro puato mea lele kia fitu pe o au ki e marao waka puna. Ka kuiai pe hono ki to tongi sisi pe. Manatui ki hao fie mau mea lele fitu taki mai goe ia ki he City Tonga Rental Cars. Malo, moe City Tonga Rental Cars.

0: What a beautiful, beautiful song going out to everybody out there in the Kinamatanga joining us in our breakfast show. Goya ihe pongpong ni ba matawhangi faske ke kouka mai. And me and Ipe, like I said, every morning me and Ipe we're going to be doing a little tala, tala. Noa.
1: Tala noa.
0: Ane fuki ripe neki mai. Neki sae da tala noa.
1: Mo
0: aho atu no poxe te fuki tala noa ke ke. Mantu ne da ki tala noa tu fuki ki he tafaki ko ia e. Ai fuki tala noa fuka hoko i tu ai fare lotu he. Tano ke ke he beripe. Ko fe tano ko fe mau ke fuka hoko ripe. Ko e aho tu pe lulu fugen.
1: Koi. Oi, ba me ta malu tai.
0: Ai aho tu pe lulu. Pa ko no mo lo ko aho tu pe lulu o ta u fano ke. Pip pip. Pip pip pip pip pip pip. Mago ka nima ka on hoko hoko pe. Pip pip pip. Ako ko fano ko ko
1: floaty.
0: Ko waki pe ko ko fe mau ke ilo boka ha ko hane kamata e pip pip. E melele. Ke faka mahino ke ka toa. Ai ka fano o pip pip. Ko ngo wa ma family for o ni loto.
1: Oh, ko nga ko ke hoho ni melele.
0: Pip pip ngo ko hane la ka fa with me ago ya ke faka mahino ke toenga. At otu motu anga o faku naulere atu ai. I hala pure anga. Ko e ongo ua koe iloto he mea rere.
1: Ko ngon fau family fau. Ma koe mea mei muri lalo.
0: Mea mei muri. Koka mea mei heni he.
1: Ka ai. Na taimu kua nake kia tau mea rere atau tolu.
0: Ka hosi fuku.
1: Ka au heka sariote pe tau tolu ia. Na tau sariote tau tolu. Koe mea muri ia. Eke ta fai taitaki pe tau tolu ki tau pure anga. Ai hoho ni lala. Na tau tolu honi pe ia mea rere.
0: Heka sariote fuku kia mea ke lomi ke pipi he. Koe aka tu pe hosi ke lere.
1: Koe ke wahak mao ke tafako ia lala bai. Koe ke hak mao ke tafako ia.
0: Koe pukua nga fefe.
1: Koe okuha. Koe mea na tonu ki ta tala noa ta uwa kia iri lala. Poha mea na e fili ai aho ko ia.
0: O aho tu pe lulu.
1: Aho tu pe lulu.
0: O ilo peo e ripe ne uno fanongo. Koe monite, tusite, pure lulu. Falaite. Toko naki tapu foke mari sabate ia. Keke peke tapu. Tapu mau le sisita sabate kata.
1: He
0: uko kiawa fale le sita ia.
1: Ok.
0: Aho ko ni, ko ulfakalau atu. O kuia koe whapalang koe bad luck.
1: Koe ha?
0: Bad luck.
1: Ai o koe pehe koe ia, koe waho ke he ia koe ke sa ia ke whahamari.
0: Kaino, koe kuanga peo whanongo lipe, peo kumoni whanongo pe, kai mahalo peo keke fumoni. Koe anga whanongo lipe. No se ai survey.
1: Savea.
0: Savea, he? Savea. Pane nao pehe, o mo kei maa lipe, i kai mahalo vete. Ango e anga e tō koe savea, he? O mo kei mari pe kai kai ne ma mari pe wang bo vete ko ha aho ne mo mari ai pa o mai fuke u aho ya me ko aho tu pe lulu yang ango na usave ya ne no kei frata ha pe na dolu ya
1: oh
0: ago aho monite o aho fi aho falaite aho to kona
1: lala
0: ko ha pe fanu ke se ve ni fa ko ni
1: ko mari ne fi ya ma mo se obeo ni ma Na wosi alu ki ai. Ah to pure lulu en.
0: Io.
1: Ah to pure lulu.
0: Io.
1: Mari ko ni lala mari ka to ang.
0: Koia. Koia.
1: Faka fie fie. To ha ni mun ki to pure ang.
0: Koia.
1: Os vete.
0: Vete.
1: Ah to pure lulu. Ah to pure lulu en ni ko ta no ge.
0: Ko tu faka di pe kapate ke hange ko ni ko fa family fo be. Pa ke fie ma o ai me a ka to ke hange pe good luck ka ko. Wai me ko tange hoa ke tu i blue, wai me ta ko oasio e
1: oasio pe na lan no
0: oasio e ai tamasi i ke
1: ta hine ki mu ai
0: pa ke me pe he ako ta to lui to ngani ko mani ha tu pe lulu ka ko wanga pe ko sio ko ke good luck bad luck ka bai ai e good luck ia o tolu pa bad luck e taha e ke malo hi pe bad luck ia. Fe mal kut la ke ni ma onno he. Ako sio ke fe ni ma ko ni ke algo ki ai. Mal ni ma ko ni. Kut la ka tu pe lulu. Ko tu ba ne fra ho ke o wa sio e. Au lava tolu. Fe pet la ki ko algo ko ke mari.
1: Ei.
0: E ko sio ko fe ni ma ko ni ke algo ki ai. Au ku na ve pe ko to. Ko pet la ki ko ko.
1: Ei, e lala. Ko ko na ke mari a ho.
0: No mari a ve a ho.
1: Ke te mandu e go.
0: A to ko naki.
1: Atonaki goe.
0: Atonaki.
1: Sio?
0: Atonaki. Kaina maule sisita ahatu pelulu.
1: Ahatu pelulu. Kake mari ahatonaki. Koe tau sio lala.
0: Mari fali lotu ahatonaki.
1: Koe fo iloi moni.
0: Kako na maule sisita ahatu pelulu.
1: Koia. Kake mari ahatonaki.
0: Koia.
1: Koe tavae vahe lala. Koe fo itala tupua koia. Koe ke utuja koe fo i moni. Ahatu pelulu.
0: Koia.
1: Ko ti pen pe ya me ngo me mari ke na ngawe na no mari he to nga tu. Ko ke ba inga aho ia. Ko aho pe ta ho ma inga la. Te te ta la. Ko aho pe ta ho ma inga i he wike. Ko aho sabate.
0: Vak sabate.
1: Vak sabate. To ho pe mari ko he to na ki mari he tu si te pure lulu moni te te simera.
0: Ako imagino ia ko ke ma inga aho.
1: Ma inga aho ia. Ma inga pe e sapate. Na mari panao ke lotu e sapate. Pe hoko hoko ato e sapate. La sapate koto. Koe aho e mo inga taha.
0: Lipe, koe wika hauri pe. Oksiketcholo ki baby sister. Koe sisi taha ia mautolu. Oksiketcholo ne mari atu pe lolo. Alma tole ke good luck.
1: Ke good luck.
0: Masta pe hangan koe lau. Kapa pe good luck ba. Pe ke saiga naua. Atu pe lolo wika hau. Wai pe kitala noa ripe. Ke ku future matapure. Aku mata pure ke ya
1: ficha koko ke mata pure ke ya ko
0: yo
1: koko either way
0: fratou mata pure kan yo alo ave ki to frafe ke torota pa wala ko ave to frafe ke ko lava
1: ki ta ofe to Ako ave toi frafe de mau toi frafe ya.
0: Ikai kai ko koko e
1: ke VIP ya.
0: Koko e ku
1: VIP.
0: Family ko
1: okay. Oh family okay.
0: Kako e ako ave toi frafe ke tota ko ni pa ange ko toi frafe pa pe mai e to tota hani. Lala. Ka ku pe ko mato ko si si ta hai mau family ku pe ko baby. Ku pe ne hingo ko ku pe ko baby. Lala. Ko baby u ke mari mohai. Man ye. Kofi mon gau anga kofi ke manatu e tingo atama
1: o kuha kau ko pata pure kofi
0: mo ko ke na ma fa
1: fa ko ke ke ilo ko ingo e tamsi mari
0: kai no ko ilo beo ko fe time pe ko ya
1: na ka ke mantu e ko
0: manatu ya pa fio no fa ka
1: lala
0: fio no fa
1: ka ko ke sanga pe ko ta la mai ho ta eloto ke mari pe pe
0: fa pe ta eloto
1: fa pe Kau sih ada,
0: pakai faham kau bape, kau tali peusai, kau pengen itu tak, kau hingo ape?
1: Invitation.
0: Toi faham? Kau hingo ape? Kau hingo ape? Kau ape?
1: Bape.
0: Toi ngaya no.
1: Kau lupa ape? Mah aku mata apure katia ulala.
0: Mata apure money mo.
1: Kau kau he tengah tak kau bilah money mo.
0: Kapai kamata pehe. Fakato mata pure. Kamata unga guma kamata pehe right at the bottom. Okay ke manatu ine hingoa. Ko sio pe auripe. Ko wei pe me bottom ko alpe ki.
1: Ikai. Hala alpito opito opito.
0: Ko wei.
1: Ko alpe ki. Ke ilo ko ine hingoa he ki mu he mari. Ko ilo ma ka mari te ke ta e ko mata pure.
0: Pakoya ko ka
1: ufa. Iri umu ala la ho founga.
0: Ko ti tala ta no ke fa family fo ko te te ko ahoni. Pe mo first day kaha o, mo first day o ta first day.
1: Lala. Ko ki fare iat ka ko.
0: Ka fare.
1: Alo say sorry ke baby ki mo ai mari. Ko me ago na ke fai.
0: Ko say sorry be on air. Aten ke tomo ko to, pe me ka te fa family fo ko hanga la guari pe. It don't matter the day.
1: Does it matter the day?
0: Monday, Tuesday, Wednesday, first day, Friday, Saturday.
1: Don't fall.
0: What's the important day?
1: Sunday.
0: Sunday. Raksapate.
1: Raksapate. Pe ho ko ko to al ke lo tu he sapate ko to ape.
0: Raksapate pe pa sapate fika te au.
1: Ia be me te fika wa, pe no fo he lo tu. Ko sapate ko to. Raksapate mo sapate ko to.
0: Pe no raksapate pe pa u. Bait fast going.
1: Aunga ke eke ka pate.
0: Dale fast going to go to ka ma heta po ka ma breakfast show. This is Sweet Lover by Lomas Brown. Going out to everybody getting married today. First day, every other first day here in the Kinematonga. It's good luck.
1: Sweet Lover. Desimera. Desimera which day?